0: به عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: ام فرموديا پیشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرميت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعای دا
0: اللهم صل و سلم على نبینا محمد اللهم